Inder Ritters Krieg, og seide mark og ski. Da homse kruse kæp, hvide klippet sæk.